0: 您正在收听的是 FM 87.8，全国县融媒体中心综合广播。
1: 三人在他们心中，谁都很难的。从个人的所有个人，所有忙个人，一起的。三十七坦荡我的心，是个人真实哈的。Солон урлаг нөвтрүүлэг сонсогч тантайгаа жолгож байна. Ирхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байж гэнэ үү? Солон урлаг нөвтрүүлэг болж ясаар та бүхэн тэгаа мэнчилэн жолгож байна. Энэ цагийн солон урлаг нөвтрүүлэгтэн бид улаан хатын араажаа төлөөс хорооны Монгол араажаагийн дундад гадаадын шилдэг бүтээлүүдийн уянгалалаас тохируулла. Ташаан сандархна үү? Хамаг төрөнд бид дөө пүрүвд оржийн шүлэг хөг торгон төрлөгөөс сандархи. Наран чимэг уянгалан
2: хөвгдаалан бүнт хэдлэг даа бүрүүд орж уянгийн оршил

Тэр ирсэн улаан тоос чи чин дундуур татаад явчихсан. Чийжин дотор хагч дөрхоод чингэр уусыг даваад явчихсан. Олон гэрчүүн дуухан дуулаад онгон талаар зевхаад явчихсан. Орон гэрдээ зайгаан орхоод одтай адлах нь харваад явчихсан. Харнах тоосны нэг нүжүрд царууд нүдэн бий чилээж санаа алдан сүүгэн өргөн сар шиг мэтрэн гаднаа үссэн. Хөдөө нутгийн хухасэт хөд хөндө шинхэн бэр ардын ховсголт улаан чиргийн ар гэр бодж үссэн. Говийн ганч хайл сайдл гот жүрхэндэн хайраа хадгалж тэнгийн хаяанд шиг шиг дурайн тэгжи би нөхрөн үссэн. Хүний хүү тайртайлан ирэхээр хөлгийн тоос жирхэнтэй унгаж хөлийн хонгийн ихэн сүнийн хүйтэн дэрт хачраан хайрчил. Өрхөний хошуу тэрсүн өрөвсөн дал шиг тоонон тэтэрж хаймар буусан сарны туяа хоёр хуваас нь тал шиг байсан. Халах голын дайны төгшөөр хамх сэтгэлд дарамтуулж алтан нарыг тэлхэн жуур алгаар хааж болохоор байсан. Амьдралын башиг дөнгөж алгасан 18 насанд ингэж хаа холоос дарийн хаяг халуун жирхэнд хаа хайсан. Эд нөхрөө дайнд өссөн эхнэр байхын учрыг хэлэхүү энгэр хамсан жалуу чагийн эхний сүний уртыг хэлэхүү. Ороо маршиг хожсон орт орчлон холыг хогчин болсоор өтөлж гүйчээгүй чорм ухаанаа өчнхөн жигүүр чочж билээ. Чиригэрсийн улаан тоос чичхийн дундуур татаад явчихсан. Чийжин дотор хагчил орхоод чингэр уусыг даваад явчихсан. Олон мэрчүүн дуухан дуулаад онгон талаар явхаад явчихсан. Орон гэртээ зайхан орхоод одтай адлах нь харваад явчихсан. Баянгийн үрнэл чивэрхэн хөөхнүүд үрээн тэврээд чичхийн дундуур нөхрөн үссэн. Чиргийн хүү тайраан өгөөд чингэр уусаа төшөөд үссэн. Одон эхнэр жүрхэн дараад онгон талаар ханаан үссэн. Орон гэрээн өөдөн татаад одод тэнгэрээн үргээд үссэн. Өглөө харин өөр чөөрээр өрхөн би чилийд татаад өөдөл жава айл байгаа гэж үрдэн үрдэн галаан төрлөө. Хатамаа харгаагаар ирээд хар чийгт эмээлтэн ойсон унаа хөтлөө хоёр мар уяан дээр чихрэн байлаа. Миний нүхрийн наатан бондог мөчс сартын хонгор мар намаа хараад үүрсэн болсноо найман ганчих садлын шилгэв. Энэ үед хоёрлаа адилхан эжнээ үгээлжээ гэж бодоод эмээлийн авч норуугийн амраад эрдэн сайхан толгоогийн илүү сайн мар эжнэн гэдэг юм а. Санаа дагаадач тэрвэлөө сачхийн төдий нэхэн харвал сайхан нүд нь олгостай байлаа. Тисгэл алсан сэтгэл гэдэг тэгтлээ амархан уулчхан шиг тэнгэр өнгөтэй хөх даалангуу хаар тэр өдөртэй тэрлэг эсэглээ. Эрдөө өргөн чээжийн бодож энгэр юугийн чээлхэн тавлаа. Эрэгчөө морнай эргээ бодож элүх сайхан ташаа тавлаа. Урганы уртыг баран хэмээн уучм сайхан суу тавлаа. Уулны жавар унан хэмээн унахан туурай нодрах тавлаа. Улаан ботарсан чараагийн бодож хаа торгоор имжээвлээ. Удаан өмсөх эдлээ бодож уран гарган шаглаа билээ. Унтахнаараа хахлан байж очих шингээн суугаа билээ. Унахан үндгээн халаа байж баян басын суулгаа билээ. Тарганы үйл ичтгэлээ тоостай газар таваагүй билээ. Хоёр хормих бусч хилээ тостай гараар бараагүй билээ. Эргээд ирэх үдгийн хүлээж эвхэн эвхэн таваа билээ. Эр нөхрөн санах цагтаа эргэн эргэн үжээ билээ. Чивэрхэн хөхнүүд үрээн тэврээд чичхийн дондуур нөхрөн үссэн. Чиргийн хүүд хайраа өгөөд чингэр уусаа төшөөд үссэн. Олон ихнэр жүрхэн дараад
онгон талаар хана үссэн, арын гэрийн өөдөн татаад, одог тэнгэрийн үргээд үссэн.

боингийн бочилд. Галын шахам чиргийн жирэх ганцаар байх ёсон байхгүй. Дайны тал өрс чиргийг инхэн жирэх дайчин нөхрийн хэр чийжинд явдаг. Эр чиргийн эхнэр гэдэг эмхтийн тэди нэр ихэлдэггүй. Хорсон дайснаа сом ондаггүй. Хоёр амнаа нэг ихэлдэг юм. Эгэл чиргийн аргарийг их хорон харж байдаг юм. Хэрвж үрчвэл уралсан таачих хөвлөгий хоол бас байдаг юм. Энэ үнэри хүндэн сахаж өөрсөнөөр хүлээж байсан үеийн олон хүүхнүүд ч үнэн чавээр хүлээж байсан. Хаврын ноорчийг алдрах насаа хайлгаан хайлгаан хүлээж байсан. Хангын сох шиг ариун бие хатгалан хатгалан хүлээж байсан. Намгийн хонгор салхин дунд найган найган хүлээж байсан. Намраа хорийг санан гансрах навч шиг гантан хүлээж байсан. Тэвч идэх франтин ар талаас тэнцлийн танглыг түшиж өгсөн. Амьдралын их ховж яг айл өхөнд авч явсан. Халах голын ус тэгэд хамгоолны жүрхэн дурсаж харийн дайсанд өргөн дайлах хад ахсан ил болж. Жүрхэн дурсан тэр голын зөвн баруун хоёр эрг үнэн хотлын завсар тассан өөрийн тояа шиг жаа байв. Чээжин дотор бөмбөг нэгэнж чирэг эрсийн алхаа нэгэнж хүний төгшүр сэтгэл дотор хүнд танкгийн мөр гарсан. Адам бэй гэдэгт эргэлжээгүйч атхаг сэтгэл намаа өдрээж эм үссэн сомон дондуур амраг нөхөрдөө жоож явсан. Гарын шагамд чиргийн жүрх ганцаараан байх ёсон байхгүй. Дайны тал өрт гэргийг инхэн жүрх дайчин нөхрийнхээ чээжинд явдаг. Эр чиргийн эхнэр гэдэг эмхтийн тэди нэр ихэлдэггүй. Хорсон дайснаа сом ондаггүй. Хоёр амнаа нэг ихэлдэг юм. Боингийн тайлал. Чэрэг ирсийн улаан тоос чичгийн дундуур татаад ирлээ. Чээжин дотор учрал жарлаад чинкэр уусыг даваад ирлээ. Олон өрчөн дайснаа дараад онгон талаар давхаад ирлээ. Орон гэртөө зайхан ижлээд одтай адилах нь харваад ирлээ. Халагдаж ирэх чэргийн сорхаар хатам аав сумны төв рүү унаа хөтлөө хоёр мартаа усын төрөөнд давхаад явчихлаа. Хөөрн сэмсрэх сэтгэл гэдэг хөл газар хөрхгүй дэрвэж хөвж шигийн өгшөөн тавхаар хөх даалан бүнт хэрэлгэн гаргалаа. Урд хормайгийн унах даах гэж урдаас нь докторж оёосын тавлаа. Хойд хормайгийн хон хорг гэж хойн осон докторж хаваасын тавлаа. Дотоод хормайгийн тос өөх гэж доороос нь докторж хидөөсийн авлаа. Ижгүй байхт нь хийсэмэ гэж өчсийн уцхан хатгаж авлаа. Салаа гэжгэн тангын сүлжиж сар сувдийн даруулгаан жүлээ. Чайгийн дээлээ нөмгөн өмсөж чарай жүсэн тайлтан жаслаа. Үдэш эртхэн хаж болгаа гэж өнөө малаан эртлэн саагаад хонгор хүүгийн чөвөрхөн ховцсэж хоёрхан усаар тогоо авлаа. Тэгтэл нар шингсохоо тэртэйгээс хатам аав ганчаар эмээлтэй мар хөтлсөн чигээр эргэж ирээд уяан дээр буулаа. Гэр өрөөгөө нэг явах гэснэ. Гэнэтхэн жоох босож хэсэг жоохсоо хонгор морны эмээлийг авч хоёр бүүргэнд хачаар хийсойлаа. Үйе жилсэн буурл хайлал үндс тасран гавлжиж байх шиг сүртэй өвгөн эмээл тэмсээр сүүдэр шиг нааш айсыг харгалаа. Гэнэтхэн миний дотор гэж гэртэ орч гэрэл барьлаа. Айсан туулай шиг дүрлэн гайхаж аавын өдөөс дуугүй ширтлээ. Аавч бас та дуугүй асах чарайн тал харангүй төвөрсөн гар нь эмээл алтхуя төмөр дүрээл ёол нь харшлаа. Хөлд орох газар тавьж хөх ногоо улаанаар эргэж хүний орчлонд барьж алтхтаа хүүгэл би тэмэрсэн авлаа. Эдлэг дайнаа хитэн савар эвдэрсэн сэтгэл тэмтрэх чагт

ямар их хүнд үнээр ярилт хийснийг бид мэдлээ. Хагчид үйлдэх халуун нолос харгасэл тайлж хүрдэггүй билээ. Хамгийн сүүлчийн хоогийн дуунаар хар байна дуустдаг болтий. Баянгийн бүргэлж халах голын дайн жүхэн халах гол ил дайн байсан бай. Хайртан бүхнөө дайснаас өмөрсөн хамгаалтын дайн байла. Эгэл миний амтрал дундуур энэ дайна аюул гарахтаа эргүй юм эчиггүй хүү эчингүй дээл орхоод явла. Дайчин нөхөр миндээ хаад ирлгүй дайны үрд аваад явахтаа өөрөө хөдий амаа алсан ч өрөөл бусдад амтрал өгсөн. Уулаас чичиг навчимдаж уртынхан сайхан өнгөрдөж улмаар мандан ялж гарсан болос орон айтгар тайлж ясан жамын жалгаж авах яргүй алаг үрийн бодож энэх түүнийн ха мөнгө эмээлийг яргаа ташуурдан шонгод тавила. Хөдгийнхэн тоосыг орчлон дөргөж хүслийн гүйждэхэ хүүтэйгий бодож болсон халсан хүслийн осож ундхан хонгорын адуунд тавила. Энгэрт дээлийн өнгөнд хүрэх эжин тэнгэрт хүүтэйгийн бодож хөхтаалан бүн тэрлгийн өвхөж хүүдэн тавж автарт хийд. Ичхэн дураасан хүүтэй болохоор ичхий гэр минь дүүрээд ирсэн. Үүдэн сүүдрээс ч биеэрэн хааж үрийн бүвэ дуулдаг болсон. Адуучин аавын хүүгэдээ ахтын тоосон төрсөн билээ. Алимнаас ургасан алим билээ, амнаас ургасан ам билээ. Саалчин ээжийн хүү билээ, саалтай ингээс унсан билээ. Саргүй сүнийн сарам билээ, сартай сүнийн нарам билээ. Далай дайын орны ган төлөө дайчин аав нь дайнд явсан. Дайсан дарсан дархан чолтай дарь унарсан аав нь унсан. Хүүн үсэж том болоод хөрөн тасын жигүүр урган хөлөг мороон тэнгэр сайж хүний хүслийг гажирт бүтээн. Аавын гүйд аав болсон ард олноо хайрлж аваарэ. Асруу их үнээр олсон аж чаргалаа хамгаалж аваарэ. Эл нөхөрн ирсэн ирээгүй их бүхэн тэр чахт өнөө үеийнхэн энэ бүвэ өвөр дээрээ дууж өгсөн юм аа.

0: Одоо бид Наран чимгийн уянгалсан чиний сайхан обр Монголгох гой шүлгээр тусад таны нэг төрлөгөн өндөрлөглөх боллоо.
1: Чиний сайхан өвөр Монгол. Баогийн лавхасэрэг.

Эдвэг дээд дээдлийн энгэр өвөр Монгол, Эдвэгийн дээдийг гурван хоногийн хүйтэн уусан татаж, гоног жоолонгийн болоогаар ирсэн элинж дээдсийн агсаж явсан эзний хаан ирээд эсэгсэн. Аасмаас дүлгэн төвийн элгэнд асраа улаан улас, ахсан чинкэр гол мөрн алаг чичиг, чихэр чагаан часан дээр дэлгэж, цагийн цалахтай алгасан байж, чавчилдаг явж эсэгсэн. Эдвэгийн дээд. Ингэрэн дээр дийтэл сүүн өчсөн хижээ бурхан шиг Монгол ээж. Ирэх бочих шуудын бочих дээж үсийг чуваанд их хүүх тэнгэр гажрыг нийтгсэн улс сүүлж. Жовхтыг гэдгээ мартан тормайж, жовж сууж шагалсан. Уртхай тормайгийн амнай жүвээр малайж, удам хоочтой өмсгөж суухтаа. Бэй хөврэгч төр мөнхөө гэж бэлгийн дөрвөн шивчлөө хэлж. Мүүд та мөр болгорой. Мөр тохоогийн шороос гоё яваарэ гэж. Бас та таван тэнгэр гэж татаж

жыбага кадар кирч татыч монгол төстэй нусгай хүүдэ маранда мардагдан жахч уудусаар дөрвөмжсөн ургасан хийн жимээр хэгээсэн дуугийн айсан чичирсэн дурлалын халуунд чимчилсэн энэ ингэрдэ ургах нарны алтан жоргуудас асгарсан урсах нор усны бүдүүн хоргуудас туссан аялаг шүлгийн минь тоотн шалтаг артын минь чи бас болсон нэг мөр шүлгээр хүйгийчин бооч найраг дуулын бол болгосон чиний сахан өвөр монгол чилгэр дэлхийн энгэр монгол эхших сачих хуурийн өрлөг удас өвөр монгол эхших сачих энэ хуурийг өлгийтэй байхаасаа дууд сохтоо өсгсөн өвдөдсөн бүтөөсөн чангасан нар өчиж гажирлах цайдам талын энгэр тарлж эдмийн жаяатай арай дээр нь эвж аглын толгойг жалж салхад хоёр сундалсан сайн хөдлийн хан сүүдэр удасалсан энэ хуурийн архал нарын хоёр удасыг мөрөн шиг урсгаж аглах уус шиг тэлхэн дээгүүр давуулж ангир ихийн буувийн дуух дуудуулн хөглж атхуус ойлох намуухан аялгий хөгжээж ажийн хоморто дуутай яваарай гэж амаран атгалж дээдэсний үдээсэн энэ хуурийн хан эрмэг хөвчийг хүн дийлэнхэн татгад жаахан шаргийн алхаа товлжиж жаргалж явуулангийн өөрийн нол бус асхаж түүхийн асад ил таршиж түмэн шувуу жаргал шахсан жирэгдэн дэргэ хоёр утсан дэлхийн хоёр урт уурыг дэгдээ дэлдэг айлган дөрвөн далын унтраа марун хоор монгол хоор нуур бараасан хүн шиг гэрийн хаяант монгол хүн хоор бараадаж хилд ордгийн жирэг инээж жирэг байлах хоёр чавгсан дээр жээрийн хүсчих монгол гар байжж сөөрийн гайхамсахаар дэлхийн аялаханд чотгосон дэрэгч өөдний туулсан монгол хүнээ бие дотор салаалах судасны үргэлжилэл хоёр чавгдас эхших сачих хуурийн аялгий дэвсэг тоссон аавэж хоёрчин хуурийн хоёр чавгдас байсан ан ангиж оролцсон дуучин архал нарын хоёр дундаас орхсон амьтийн хурваат ирсэн чим тунхаг аялсан гэж байсан чиний сайхан өвөр монгол чиний дан тулсан хөвгтэй хуурийн чингэл дуудас өвөр монгол

0: Мактарунд бидэ дэв пүрүв дарчин шүлэг хүг торгон төрлөгөөс сандархи. Наран чимэг уянгалан.
1: Хүг даалан бүн тэдлэг. Да пүрүв дарч. Уянгийн оршил.

Цэрэг ирсэн улаан тоос чичин дундуур татаад явчихсан. Чээжин дотор хагчд орхоод чингэр уусыг даваад явчихсан. Олон гэрчүүн дуухан дуулаад гонгон талаар зевхаад явчихсан. Орон гэрдээ зайхан орхоод одтай ядлах нь харваад явчихсан. Харнах тоосны нэг нүжүрд царууд нүдрэн бий чилээж санаа алдан сүүгэн өргөн харшиг мэтрэн гаддан үссэн. Хөдөө нутгийн хүхасэт хөд хөндө шинхэн бэр ардын хосголт улаан чиргийн гар гэр болж үссэн. Говийн ганч хайл сайдл гот жүрхэндэн хайраа хатгалж тэнгийн хаяанд шиг шиг дурайн тэгжи би нөхрэн үссэн. Хүний хүү тайртайгийн ирхээр хөлгийн тоосж ирхэнтэй унгаж хөлийн хонгийн ихэн сүнийн хүйтэн дэрт хачраан хайрчил. Өрхөний хошуу тэрсүн өрөвсөн дальшиг тоонон тэтгэрж хаймар буусан сарны тояа хоёр хуваас нь тайшиг байсан. Халах голын дайны төгшөөр хамх сэтгэлд дарамтуулж алтан нарыг тэрхэн жуур алгаар хааж болохоор байсан. Амьдралын башиг дөнгөж алгасан 18 наснд ингэж хаа холоос дарийн хаяг халуун жирхэнд хаа хайсан. Хэд нөхрөө дайнд өссөн эхнэр байхын мочрыг хэлхүү энгэр хамсан жалуу чагийн эхний сүний уртыг хэлхүү ороо маршиг хожсон норт орчлон холыг хогчин болсоор өтөлж гүйчээгүй чорм ухаанаа үчигхэн жигүүр чочж билээ. Чэригэрсийн улаан тоос чичхийн дундуур татаад явчихсан. Чээжин дотор хагчил орхоод цинкэр уусыг даваад явчихсан. Олон нэрчүүн дуухан дуулаад онгон талаар явхаад явчихсан. Орон гэртээ зайхан орхоод удатай айдлах нь харваад явчихсан. Баянгийн үрнэл чивэрхэн хөөхн нод үрээн тэврээд чичхийн дундуур нөхрөн үссэн. Чэргийн хүү тайраан өгөөд чинкэр уусаа төшөөд үссэн. Одон эхнэр жүрхэн дараад онгон талаар ханаан үссэн. Орон гэрээн өөдн татаад одод тэнгэрээн үргээд үссэн. Өгдөн харин үүр чүүрээр өрхөн би чилийд татаад өөдл жаваа айл байгаа гэж үрдэн үрдэн галаан төрлөө. Хатамаа харгаагаар ирээд хар чийгт эмээлтэн ойсон унаа хөтлөө хоёр мар уяан дээр чихрэн байлаа. Миний нүхрийн наатан бондог мөчс сартай хонгор мар намаа хараад үүрсэн болсноо найман ганчих садлан шилгэв. Энэ үед хоёрлаа адилхан эжнээ үгээжээ гэж бодоод эмээлийн авч норуугийн амраад эрдэн сайхан толгоогийн илүү сайн мар эжнэн гэдэг юм а. Санаа дагаадач тэр билүү. Сачхийн төдий нэхэн харвал сайхан нүд нь нолгостай байлаа. Тисгэл алсан сэтгэл гэдэг тэгтлээ амархан уулчхан шиг тэнгэр өнгөтэй хөх даалангуу хаар тэр өдөртэй тэрлэг сэглэ. Эрдөө өргөн чээжийн бодож энгэр юугийн чээлхэн тавлаа. Эрэгчээ морнай эргээ бодож илүү сайхан ташаа тавлаа. Урганы уртыг баранх маань уучм сайхан суу тавлаа. Уулны жавар унах маань унахан туурай нудрах тавлаа. Улаан ботарсан чарайгийн бодож хаа торгоор имжэрлээ. Удаан өмсөх эдлээ бодож уран гарган шаглаа билээ. Унтахнаараа хахлан байж очих шингээ суугаа билээ. Унахан үндгэн халаа байж баялам.

үйсэн суул гавлээ. Тархана үйлэ шичгэлээ. Тавстай гажар тавааху билээ. Тои хормийх бусачгэлээ. Тостай гараар бараху билээ. Эргээд ирэх үдрийн хүлээж, эвхэн эвхэн таваа билээ. Эр нүхрэн санах цахдаа, эргэн эргэн үжээ билээ. Чэвэрхэн хүхэн нууд үрээн тэврээд, чэчхийн дондуур нүхрэн үссэн. Чэргийн хүүд хайраа үгээд, чэнкэр уусаа түшээд үссэн. Олон эхнэр жүрхэн дараад, онган талаар ханаа үссэн. Арун гэрийн өөдн татаад, одад тэнгээн үргээд үссэн. Уайнгийн бочилд. Галын шохом чэргийн жүрх, ганчаар байх. Ясан байхгүй. Дайны тал өрс гэргийг инхэн жүрх, дайрчин нөхрийн кэ чэйжинд явдаг. Эр чэргийн эхнэр гэдэг, эмэгтэн дэдий нэр ихэлдэггүй. Хортон дайснай сом ондаггүй, хоёр амнай нэг ихэлдэг юм. Эгэл чэргийн аргарийг эх хорон харж байдаг юм. Хэрв жүрчвэл урвасан таачих хэвлөөгийн хуул бас байдаг юм. Энэ үнэ би хонтон сахач өөрс үнээр хүлээж байсан юм. Уин одон хүүхнүүд ч юм үнэн чагаар хүлээж байсан. Хаврын норсыг алдрах насаа, хайлгаа хайлгаа хүлээж байсан. Хангын сохшиг ариун бие, хатгалан хатгалан хүлээж байсан. Намлын хонгор салхын дунд, найган найган хүлээж байсан. Намраа хорийг санан гансрах, навч шиг гантан хүлээж байсан. Тэвч ид Франтин ар талаас тэмцлийн танглыг түшиж өгсөн. Амьдралын их ховж яг айл өхөнд авч явсан. Халах голын ус тэгэд хам голны жүрхэн дурсаж харийн дайсанд өргөн дайлах хад ахсан ил бол. Жүрхэн дурсан тэр голын зөвн баруун хоёр эрг үнэн хотлын завсар тассан өөрийн тояа шиг жаах байв. Чэйжин дотор бөмбөг нэчгэнж, чэрэг эрсийн алхаа нэчгэнж, хүнээ төгшүр сэтгэл дотор хүнд танкагийн мөр гарсан. Адам бэй гэдэгт эргэлжээгүйч, атхаг сэтгэл намай өдрээж, эм үссэн сомон дондуур амраг нөхөрдээ жоуж явсан. Галын шогомд чэргийн жүрх, ганчаран байх ясан байхгүй. Дайны тал өрс гэргэг инхэн жүрх, дайчин нөхрийнхэ чэйжинд явдаг. Эр чэргийн эхнэр гэдэг өмгдийн тэдий нэр ихэлдэггүй. Хортон дайснай сом ондаггүй. Хоёр амнай нэг ихэлдэг юм. Уянгийн тайлал. Чэрэг эрсийн улаан тоос чичийн дундуур татаад гэлээ. Чэйжин дотор учрал жарлаад чинкэр уусыг даваад гэлээ. Олон мөрчөөн дайснаа дараад онгон талаар зевхаад хэллээ. Орон гэртөөн зайхан ажлээд одтай адлах нь харваад хэллээ. Халагдаж ирэх чэргийн сургаар хатам аав сумны төв рүү унаа хөтлөө хоёр мартаа усын төрөөнд дэвхаад явчихлаа. Хөөрн сэнсрэх сэтгэл гэдэг хөл газар хөрхгүй дэрвэж хөвж хийгийн өгшөөн тавхаар хөх даалан бүнт хэрлэгэн гаргалаа. Урт хормайгийн унаг даагж, урдаасан докторж ойосын тавлаа. Хойд хормайгийн хон хорг гэж, хойн осан докторж хаваасын тавлаа. Дотоод хормайгийн тос өөх гэж, доор осан докторж хидөөсийн авлаа. Эжгүй байхтан хийсэн мэ гэж, өчсийн уцхан хатгаж авлаа. Салаа гэжгэн тангын сүлжиж, сар сувдийн даруулгаан жүүлээ. Чайгийн дээлээ нөмгэн өмсэж, чарай жүсээн тайлдан жаслаа. Өдөш эртлэн хаж улгаа гэж, өнөө малаан эртлэн саагаад, хонгор хүүгийн чөвөрхөн ховчсэлж, хоёрхөн усаар тогоо авлаа. Тэгтэл, наршин сохоо. Тэстэйгээс хадам авган чаар, эмэлтэй мар хүтсэн чигээр, эргэж ирээд уян дээр буулаа. Гэрэг уруугаа нэг явах гэснээ, гэнэтхэн жоох босож, хэсэг жоохсноо. Хонгор марнаа эмэл явж, хоёр бүүргэнд хачаар ясойлаа. Үйе жилсэн буурл хайлас, үндс тасран гоо болжж байх шиг, сүртэй өвгөн эмээл тэвэрсээр

амьдрыг нааш айсыг харгалаа. Кинэтг нь миний дотор таалагч гэрд орж гэрэл барьлаа. Айс нь тоолой шиг дүрлэн гайхаж аавын өдөс дуугүй ширлээ. Аав ч бас таа дуугүй. Асах чарайн тас харангүй. Төрсөн гар нь эмээл алтхуя. Төмөр дүрээл ёол нь харшлаа. Хүлд орох газар тайвж хөхногоо улаанаар эргэж хүний орчлонд барьж алдахтаа хүүгэл би тэврэн авлаа. Эдлэг дайнаа хийтэн савар эвдэрсэн сэтгэл тэмтрэх чагт ямар их хүнд үнээр ялалт хийснийг бит мэдлээ. Хагчид үйлдэх халуун олус харгасал тайж хүрдэггүй билээ. Хамгийн сүүлчийн хоогийн дуунаар хар байв дуустгүй билээ. Уянгийн бүргэж халах голын дайн жүхэн халах голын дайн байсан бай. Хайртан бүхнөө дайснаас өмөрсөн хам гартын дайн байла. Эгэл миний амтрал дондор энэ дайнаа аюул гарахтаа эргүй юм эчэггүй хүү эчингүй дээл орхоод явла. Дайчин нөхөр миндээ хаад гэрлэггүй дайны үрд аваад явахта өөрөө хөдий амаа алсан ч өрөөл бусдад амьдрал өгсөн. Уулаас чичиг навчиндаж урдынхан сайхан өнгөрдөж улмаар мандан ялж гарсан улас орон айтгар тайлж явсан жамын жалгаж авах яргүй алаг үрийн бодож энэх түүнийха мөнгө эмээлийг яргаа ташуурд нь шонгод тавлаа. Хөлгийнхэн тоосыг орчлон дөргөж хүслийн гүйждгэх хүүтэйгий бодож болсан хассан хүлсийн усаж ундган хонгорын адуул тавлаа. Энгэртөлийн өнгөнд хөрөх эжин тэнгэрт хүүтэйгийн бодож хөхдаалан бүнт хэрэлгийн өвхөж хүүтэн тавж авдарт хийлэ. Эчхэн дураасан хүүтэй болохоор эчвий гэрмэн дүүрээд ирсэн өөрн сүүдрэсэж бэээрэн хааж үрийн бүвэ дуулдаг болсон. Адуучин аавын хүүгэлээ ахтын тоосон төрсөн билээ. Алимнаас ургасан алим билээ амнаас ургасан ам билээ. Саалчин ээжийн хүү билээ саалтай ингээс унсан билээ. Саргүй сүнийн сарам билээ сартай сүнийн нарам билээ. Далай дайын орны ган төлөө дайчин аав нь дайнд явсан. Дайсан дарсан дархан чолтай дарь унарсан аав нь болсон. Хүүн үсэж том болоод хөрөн тасын жигүүр урган хөлөг мороон тэнгэр сайж хүний хүслийг гажирт бүтээн. Аавын гүйд аав болсон ард олноо хайрлж яваарай. Асруу их үнээр олсон аж чаргалаа хамгаалж яваарай. Эл нөхөр нь ирсэн ирээгүй их бүхэн тэр чахт өнөө үеийнхэн энэ бүвэ өвөр дээрээ дуулж өгсөн юм аа.

0: Одоо бид Нарынчимгийн Уянгалсан Чиний Сайхан Өвөрмөн Монгол гэх гоё шүлгээр тусад таны нөтрөлгөн өндөрлөглөх боллоо.
1: Чиний Сайхан Өвөрмөн Монгол Баогийн Лавхасэрэг.

Эдвэгтэй дэдэлхийн энгэр өөр Монгол. Эдвэгийн дэди 300-ийн хуйтуусан татаж, ганаг зовлонгийн болоогаар ирсэн элинж дэдэсийн ахсаж явсан эдний кан ирээд эсэхсэн. Асхмас дүлгэн төвийн элгэнд астраудан улас, ахсан чинкэр гол мөрн алаг чичиг, чихэр чагаан час.

дээр дэлгэж, цагийн цалигтай алдсан байж, чавчилдаж явж эсэхсэн ээлгүй хэмдэг. Энгэрэн дээр дийтэл сүүн өчсөн гэжээ бурхан шиг Монгол ээж. Ирэх бочих шувуудын бочих дээжүүн шиг чуваанд, их хүүг тэнгэр гажрыг нийтгсэн улс сүүлж, жоохтой гэдгээ мартан тормайж, жууж сууж шагалсан. Уртай тормайгийн аммайж өөр малайж, удам хоочтой өмсөж суухдаа, бэй хэврэгч төр мөнхөө гэж нэгийн дөрвөн хэвчлээх гэж. Мүүд томор болоорой, мөр тохоогийн шороотгүй яваарэ гэж. Аста таван тэнгэр гэж татаж, асаж вага гадаар гэж татаж, Монгол чүстэй нусгай хүүдэ морондо мордохтан жахчин. Ууд усаар дөрвөмжсэн, ургасан хэн жимээр хэгээсэн, дуугийн айсган чечирсэн, дурлалын халуунд чимчилсэн энэ энгэрдээ. Ургах нарны алтан жоргуудас асгарсан, урсах нол уснай бүдөөн хоргуудас туссан. Аялаг шүлгийн минь тосон шалтаг, артын минь чий бас болсон. Нэг мөр шүлгээр хүйгийчин бооч, найраг дуулын бол болгосон чинин сахан өвөр Монгол. Чилгэр дэлхийн энгэр Монгол, эхших сачих хуурийн өрлөг бодос өвөр Монгол. Эхших сачих энэ хуурийг өлгийтэй байхаасаа дууд сохтой өсгсөн, өв дээдс юм бүтээсэн. Чангасан нар өчиж гажирлах цайдам талын энгэр чарлж, эрдмийн жаяатай орой дээр нь эвжаглын толгойг жалж, салихот хоёр сундалсан сайн хүлийн хан сүүдэр утасалсан энэ хуурийн аргал нарын хоёр уудсыг мөрөн шиг урсгаж, аглах уул шиг тэнхэн дээгүүр давуулж, ангир ихийн бөөвийн дуух дуудууд нь хөвлж, адхуус байлах намуухан аюулгүй хөвжээж, ачийн хоймордоо дуутай яваарай гэж амаараан ачхалж эгдэсний үдээсэн. Энэ хуурийн хан эрмэг хөвчийг хүн дийлэнхэн татхад, жаахан шаргийн алхаа товлжиж, жаргалж уулангийн хуурийн нол ус асхаж, түүхийн асад ив тарсиж, түмэн шувуу жаргалж шахсан жирэгдэн. Дэргэ хоёр усан дэлхийн хоёр уртуурыг бигдээ бирдэг аялган дөрвөн далайн ундраа, морон хоор, монгол хоор, нуур бараасан хүн шиг гэрийн хаяант монгол хүн хуур бараадаж билд ордгийн. Жирэг инээж жирэг байлах хоёр чавгсан дээр жээрийн хүлчиг монгол гар байжж, хөөрийн гайхамсгаар дэлхийн аялганд чотгсан. Бэрхч өөрний туулсан монгол хүнээ бие дотор салаалах судасны үргэлжилэл хоёр чавгас, эхших сачих хуурийн аялгийн дэвсэд тоссон аавэж хоёрчин хуурийн хоёр чавгас байсан. Ан ангиж оролсон дуучин архал нарын хоёр дундаас орхсон амьдын хурваат ирснээ чин тунхаг аялсан зүгэлчий байсан. Чиний сайхан өвөр Монгол, чиний дан тулсан хөвтэй хуурийн чингэл дудас өвөр Монгол.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өнгө Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотос ярьж байна. Төм төм монсаруудын түүх шастрыг шүүж, төр төрийн домог хуудсыг хуурын үдгэртэх хүрнэн. Үдгэрийн баатрын эдэши дээр үүр сүнэг цайлган, өв соёлын онгон авоон, сэтгэлийн чулуу, нэгийг намио, хуурын үдгэр нэвтрүүлэг. Сонсогчдоо, энэ цагийн хуурын үлгэр нэвтрүүлгээр та бүхэндэн Ахмад Хуурч ширвийн хэлсэн Нүби Жимжүү гэдэг сэнгэ хуурын үлгэрийн жалгамжийг сонсох юм.

арча хуун боллаагүй бол эргөө бас нэрэнгүм тэг. Имараан болвол би буушнаа гэртэн болвол ачиж үчгэлээ. Хаяан дөөрөн болвол нэгэн бадаг шүлэг өшөөд байна. Имараан ёо хүмүүнэ

Энэ батхан жамра. Энэ лювбый гэдэг хүн бол димисэ яг. Сүнэн гоно арга жавтны үчгэн бол ширэг авж ирээд жагвал маны жингжүгийн шон гэж яха магдгүй гэв. Лювбё хавхдрэг юу гэдэг басна. Үйтэн мустаа жожана. Хүлднэ гэдэг шин болвол та гасган сүнэ хийтим биш. Хөрявтлээ хүмүүндөө сэжглөө гэдэг болвол та нэгэн уушраар сэжглэх вэ. А хатнэ хэлсэн нугаад эрвэн эрвэн уушрээг хүлгмэ.

таймагын эхэлж байхэр санаан дарваа гэтлэн шууд үндийж баглаа. Жөшнээ багуудл ливбүйг нь хонсон гэртөөр өөрийн буяраа нь аржиллаа. Аржираа тэр уясууд тэдлид нэгэн жиргаа лавлаад үчиллээ. Ширөөний төөрөө их содор бөгөөд нэр жоргоол бийэдэг. Суусан орнон сэндлэн бийх тул тэр ливбио бач бий. Аа сүнэнгүүн аян мун сүн дүндлээ ясан юм байна. Урам цараа тэр өдөр баруун хаяаны тавургын үчиллээ. Шүнөө гэсэн

бишчээ гэж хэлэх гэлээ амнаас нь гардаг. Юу бүйгийн гарын тэг биш юм долда. Тэр үйсөт тугааж охсын үйсөт сайма давшаад асууж байна. Аяа эжингүн юу би энэ мөтөө урбах санаатай тэх юм долда. Адаа мөнгөд шир хөдөлгөөд хин яшантар осчийрэгт шууд дараа таппал ямра. Шаги алдж болохоо гэж саймаа элтгэн үйсөт юу би толгоон сэжлаа. Болхоо болхоо дээч бэ. Элва жилийн түмэн хэргээ бол түргэн түүхэ болох юм бишээ. Болгоо тонгаж алгуур агуудам алхуу бол болхоо. Тимаран бернуу бэ хоёу гэсэн бол миний дата байдаг юм. Ши ярван дүг нэмаа тэлэх хэрэггүй. Энэ бисэн шүлгий угаа. Хэрэгм балавалда юуя татрам мэтвэ оянга тэй пирин тэгэн юуи биш юм долдана а итгэ харин тэр саймагэн тисэн шүлги шалбагага тайла шүй сэн хуна юубё кэтэта шэндэнаса наргомбэ Саймаа хөдөө гадаорндаа шэлд ордог боловч та хөдлөх шат байж авж байна шүү дээ.

路过河南，东门听什么酒楼？刘表的了，这是那么多钱？毛胡子，你跟这里那些人没多少人吧？比这个马尼人多了不？金州人干着了，二百六一里个一里不？俺们这边多了不？罗林街和拉达街，俺们多了不？听人屋是有个人的，等你他老一辈个一进宫，襄阳人家真的可怜没有两个肉，前山的附近一直地多大，这是你跟地学的白啥人嘛？你们那个人没不巴伦巴个，我说很比就把鸡挖死了，在那个上山最后表一阵，一个他那才毛心里闹心。Kimara, in her meeting with Tataha, Shangyang was Alan Tuguniti Bukti Sholola. Kaksha, in her mother Balbol, Sololin Kilegas, Minibasumbal P. Boy Option T, Nasu Hirti, in her mother be Osha, Tengele, Saima, she, Urim Buyer and Turul Jagat, Jata Hoyer Gung Sushin Bena, Liu Chi, Liu Sung Hoyer Balagul, Nasum Bagaban was Mini Hoyer Hushita.Идний дагуулж аваачгаад энэ хэрмээ болши бүрэн төгөл төр төгсгөө төг энэний сонсоо цаймаа давшаа тэлжэн болвааш уу энэ болвол миний өөрөн буяран төгсгөө чадах юм бишээ нэг хүн байна хөлөлгөн вэ хагааны авах лүвэй бала бол тэхэм долда энэ хамаан баргуны тулаад гэхнээ

Бири мандал. Жигүүний л өвтрө тунгалаг энэ дотор. Дэлхийд таны хүмүүнээ сэтгэл ийг үнэн олж. Энэ хүнийг ижин гүмбүй нотлолж. Энэ харамчалай бол үжимжин сэхэн. Шамударар хүмүүн өө юу харамэдли. Хүмүүн бүхгэн байлдаг юм бэн. Хүнараан лүүбя сонсад яг таарна. Гахша люби ашну ашхойо тяда ийж мэдэнтэ. Эй, ижин гүнши өөрийн буяран хүн жараад биш явасмэс үлдэг. Ирхэ баг тэр ашх юм уу гэн. Унараан төмөр би нэг одос биш юм шия. Энд дотра балва люби огин бодож яхна. Хэрт үнэ очрыг боллоо бол лүвбэй биш чээ гэж бол санаанд үгэ. Саймоо биштэнд бол даан энэ явдлаа бол хэргийн өмсөн санаанаасан гарагчээ. Дэнгад бол бол аргун сэтгэл асвари жангиамд бол нэг уудас бишгий бишад хэрэвизоад мод. Одлогэ нэг хүн явал бай. Тэр бишгий Отлога орчит. Лювитар бишки дарсын. Ошир юугвла. Лювиге кэлэхнэн балва шаңяң ачир хэрм тявна мат. Чуучунне ичини бүгтэг шоглож хэрми тяхкэм долт. Уврин ахшим бие балула. Хүхшим бүгат. Бүй, үшін деген ашыла, өрімін жағырын ашчи шатпа, өрсіминду, лүвейші, үрдінің шақшыты ашы яхуа болуыл, үн одаген өрімдарши, неме орылжи ашқы бұғат, хайыр бағайши, лүвчи лүвсуан тағылат болуыл, шаңяң өрімі тұқсқам болуы. Тимаран, дайхын дэхын сануылы жо, мүрігін дүүдір үлгіпі мүчвей. Эн бишки үжаад лүвэйгэн бүй. Сүнчан нартар үжүүлгээна. Сүнчан нар үжаад тэрвэсуд эргод лүвэйгэс атвэсэн. Ижингүүн юүгд бадчэн даг. Тэрвэсуд лүвэй хэлжэна. Би ошиг хэлэ, ош жатху нэгжэрэн ошир бээна. Адаа хэлэн тэрсүнэн оширан.

Лювый гаран хэжэтэлдэн болхон шиг. Та бүгдөөрөө нэмээдгаа арх зэрэг архитл аваад ашвал ах лювой ээгад харин шүү. Одоо урган гэж батгүй та. Ингэж бол болгоё гэж. Уг хараатл жаоё хэлдэн үгүй тийм бишээ. Эзэнгүн осгороо нааш. Би ашиг. Сэн зэрэг 300 дагуулаад ашиг. Эзэнгүн ба өврийн буяраа явна. Өмнө би даг. Нэг л хөө

бүл тижгэлгөө дээрээсэн явдал бүтэмтэй. Хэр ба бидэн эжин гүнгийн гашгараа явуулж гээд тэр газар хашд хэр гаснаас өвл одоо бид нэгж алхав байна. Сэргэлсэн дээрээ хааш би ош яа гэж цаусэлэн хэлв. Цаусэлэн өнөөгөө сонгодоод мөн гэж. Тимүүд бол даа хоёр хүмүүс явхаар 300 ширэг шалгалаа.

Хэдгаараадэр халаас ирсэн хүн хөлгүүд нэмэгий та нар тэнжээдээ оловч би балавол Лювиогийн балавол төрлийн дүү юм гэна. Миний ах балавол нас хөгширөгсөн бөгөөд бүй хүнду хөгшиндэгэн очраас нэмэгий балавол орилж байд. Үн хөрмигий балавол үтэгамава тимаран олон төшмөөд Чэта народ бүгдарам балавол миний нэг хэднүгий сансан балавогэд та нарэн олос түрэн долла артэн долла шарамэсэн өрхэм дэгэд үбэткэн Түртөвшэм балавол тэнгэрэн сэсгэл амгэлэнгэ Түшмэлэн бүйе арон ябэл арт өрэн намхэрн Имүүгийн ошраас балавол танарэн Часгэн хэрэг тонглог тодорхойгийн ошраас жоон авахтан дэрэ балавол жаргал ерж Тэнгэрийг юбүгэж хорчөгшээ бол Тавэн тарьялан төмөн бадасы Түрлөхсэн ошраэ балавол тэнгэрийн ошралгэд Тимаран танарэн Аргүйн шэхшээ часгэ яволсан балавол эдүгай би Айх үргчүү тадорхба За, гурван жиргээ хонтог үргэжээ, алмэжэн ээжэдээ тээл жүнгэрбөө. За, жалгаа дадаа хэбээ бараан уулаштаа. Хонтогээ салал шуулаад,

болаад шин сан нэрт нь уулын дөр шухан татсан ширгэх болаад хоёр дахь дуу сая сая хогийг үүдий завлаад хош ширгий балавал урмянги угаад таны авгий харав гэтэл бүү гарага хамагаад багаа дуу сая сая шүнгийг өмнө үүдий завлаад батуу ширгий урмян бас тэмдэрүгаад юмигий балавал гаргаад болхай хамагаад формын үүдий балавал нэх бүсэн жаад жүүр ургаад нэс

гэдлээр нэг гадрын илүү холоо явв гэсэн нэрч шээжих нэг их гол байн шүүд. Энэ гол нэр нь болвол Таньши гол гэж хэлнэ. Таньши гол хэлглот нэг бага дарын гол болвош гүнэн болвол хөдөн жаны гүн офте нэрэн гэсэн гадраараа нэмэн жан үргэнэ. За ямын ямын 20 жан 30 жан ийм их гол юм байна. Нэрэн гэсэн нь нэмэн жан юм. Хүн ороод он шүгөө бол тэрний мөртэй явх хүн гэтэл ингэ цараага хараа. Ийм батуу гол би хэн ашраа барууны үтээ бол сэх сэхсэн гоо юм байна. Таньши гол тасархай.

Коллегирюген аллам бүгдарын Дастран жүвлүхін долдар Онтхи дәлай бач шимуу тэппааг Гар хүтлаа бүгдарын басчагад Гасхал юбігі юбян Бөмөл тарад Бөгөл жүрэн охтлаарай бүлхөбөт За, бүлхөж барад Саймо сэ гаднаас аржирөөд Олны хөрм хийчах бейдлий үүжмөд Гөөн Жонсгэл өнгөн жахчгэ үүжа жүрхөд ашлөө

бүгдөрөө болобол солилчин солилчин бантыг барьж байна. Чангшаа гажрын нэр мандахсан сэнийг нь тоолоод соотогын ширийг идэлх нь ноччрийг багатрын хэлээ. Чүнсүргээ жалган жалган сүйлүн шарт орвол. Сүйлүн бас жүү тэрэвсэд мөллүү тахтоо жүүслээдээ. Огаас болобол сүйлүн дасты сэн ох юм бийн шүү. Монтог дастын яагаад сахтай хүмүүс. Жэлхэн надтри мүдгдэнийг дүү татрам болгох. Хүний үчлээ фонтган бараад тасооч яваш. Хоёр ших хийнүүд нэгэрлэн халаад идэг юм дээ. Холгаанарот их магадгүйг сүвсрийг ишүү. Сүлүн гэдэг хүн бол төрөлхий шанзар хорсаа сэргэлэн. Нүднээ байдлаар болвол зургаан жамын нэгтлээ шихнээ сандар нэмэн жахтар хүрээд завдаг ийм нэг гэм шигтэй хүн аа. За, энэ мөтөө харамтай ба дас уугаа.

хаад ууган халамшаад одоо уушрагаарх нь өртөж байна. Олтын авга ливвэйда энэ ошри шимэтни ожидат огат дэч вэйн уйсуути. Энэ отэгэн хэрмдар

Яр тэр өдөд хэт өрийлэн дэр астируужи мэрлан алтаргай табат. Хос илдэн гастан асгат нэсгүй мутуу чигэлэгэр барон үдэн дөө явзашлаш үүд. Тэнгэрий ширтэ тэр сод лювэ батчан. Саймаг гэдэг нь нэмэ ямар үшитэ гэж алхин бэ. Ийжи ба уго болсон мал би итэнд алагтлаа шүү.

Алтнаасты ол хагурэд явахсан хасар усан дими явж өссөн вэ. А юу болов ши миний явдал ийм үү башчин болохын тулд үх бүл хоёлоод бэртэйгаан ханши гол дээрээ жагас тижигээ. Өнөөрөө нүхгүй хэббэгаад үрэмэртэйгаан хайлаараан гараад ашигши магдвэгаад. Үжиджи байгаа саймаутөө бэрэг цэндр орхгаллээ голын усандоор унаад өхөё. Мөнгд бодоо тэр өтөрөн мэрнэ хажуулаараан маачаад.

Өнөөгөө тэр дундаа бах нэг даварчиг идэж, даварчиг идэх тул шавар байсан юм байна. Шавар тирээд тийрүү мэр, ор таяр хаагаран тэр өтөр, гуд гэсгээд шавардаад өглөө шүү. Гарж болохээ, үйдөөн хаа мэрэрэн ин шавардаад, гасхан үсрөөд шаварчихсан юм байна. Аяад, юби эгаад. Тэр мөн одоо шахам голын донд үхгүй идэхгүй жавлан балахын донд эргээд тэр өдөр мөн бас нэгэн дэсүрийг өгчөө тэнгэрийн дэлбэрэт нүдөө нэлаад мэри гойдхан тэр мэрэ хааш дохо ногийн шамар бүртгсэн гэдлээ донд нэгэн дэсүрийг тэш гэж бууваа гэсэн агтын гэж буй авшив гэсэн хоёр хаагаан шавар соотат наваад тэхэд өшөөн үсрөө төгсөн баран хувандан гараад ашлаа шүүд энэ үсүүд л үүй болоод ухсан хагас байжээ мөдөөгөө байнгээ тэр мэрний үсэр юу болооч нүдэнд нэг улаан гэрэл дос гэж үжигтэнэ л жоо шатагнда цөхгөтмөр үсрөөд боот лүүвээсээ сэгэрлээ нүдэн нөгөөд үчгэлээ юу болбош хадаа танши халин барагванд гарчаа ахтан хүлэгээ мэрн баран хувагийн танганд нь ирээд шавраас хүлэн хирээд ус шавартай тэрвисууд хөвөөдөр нь усан ширээд гарч ашлээ. Усан дээр онжи өгсөн агэж зөвөө дотром бадаад урамж хараад тэр уйсууд

여도 사이모 하가니 아브가 리오비시 하신 것이마 하믹 알네 여름인 시르나스 유시카라디르나 알네 제네 주투드 북다란 샤메기 짤드베나 올생 허름발 툭투대 돌단 하가니 아브가 유익자신 발보 Ямар ошра яралтэй балбаш хэрман өнгөрө. Явт ошри баш балбаш сүлтэм мөтө. Явья наша чирага хэскрич бэнаи. Энвисот люби игунис. Угигин сонсч ябаш. Авашул нэмэги алынгсна балбал мөтхим долда. Угтонвэ Дагор шистэ жахсан байтал сайма нэг талаар нь үхэлж дээ нөгөө талаар нь гарын хөдлж дээ Гарын юуг хөдлж дээ да арын тал таньхаагун нэстэн наман цогт наваад Ланьяд гэдэргүй шүт шана наратэ Lang ya jenni alalat ata liubui ke harbung jen. Kalau insan kasihkan balas, kasihin jibor harap tali ke coba tat saya mau jiwalat uslasui. Yer jiliubui yeglat aja, meror bal tarat silu merni turkaran gay tat tataga jawalati. Cha. Харуутас хүшірсүнгүй хааны абаг шашан гарад ябла. Сайма харам гэсін жибон хавдандан хийгад, ото голи хүбөдар жахсад. Бастроан гашуэчжан. Айя, альд басниймі альдаад харахабаг. Арахгүй бала сайма түрүүтір пэшисэ иглу. Орым тара. Шерігіхтіл олан тасын үжігілі шу. Айя үжінірін сайма та мүтла шу. Чаусылон ерін шудығы. Айя ада би өхч барабы. Инні сейхін үлгі болнеме ална. Эн ойсо цылон ем бұя.